0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gólvið tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: Ein little drunk or jack or grab.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 32 52 00. Vi suðjast á hodl